0: Amjambo ndugu wasikilizaji wa vipindi mbalimbali kutoka kwenye Rodo Radio Moto Butembo Beni. Kwa muda kama na huu tunafuata kipindi Sauti ya Sonas. Kipindi Sauti ya Sonas inapita kila siku ya kwanza vile mnafahamu de 8h15 à 8h45 kwenye Radio Moto Butembo Beni. Basi kwa ngambo ya microphone ni wenye wa kila siku naitwa kwa jina la Papa Sani Paluku, ni kumfanya kazi kunako shirika la Sonas. Ndugu wasikilizaji, bila kupoteza muda, tunaweza kila mara kukumbusha ya kwamba fasi yoyote ambayo kunaweza kutokelea ajali kuna kuwa na kuko assurance, sababu vile tunafahamu assurance inakuwa pale juu ya kuweza kukinga mtu par rapport na ajali wakati inatokelea. Vile tunafahamu wakati ajali inatokelea inakuwa kilo sana kwa mwenye alipata ajali, kwa sababu wakati ajali inatokelea inaacha madhara, inaacha madega mingi. Or ile madega yote naomba reparation pour que watu warudie ku situation normal mbele ya ajali. Sasa inakuwa yote mzigo inakuwa kukichwa ya ule mwenye alipatwa na ajali, ule mwenye alishababisha ajali tokelee. Ndoko maana vile tunaweza kukumbusha kila siku government inakuwa pale juu ya kuweza kusaidia raia wakati anakuwa na matatizo fulani fulani, ukwe mtabu ukwe muraha. A principe gouvernement inakuwa vile na ile devoir ya kuweza kuhudumia raia wake. Ndio kwa maana mukadre exactement ya maksida mbalimbali ambayo inaweza kutokelea, kuna kweli shirika tunaita Société Nationale d'Assurance au SONAS kwa kifupi, ili iweze kukusaidia wakati unapatwa na ajali. Donc gouvernement aliona kama ilikuwa necessary kupitia ile kompanyi ili pour que gouvernement aweze kusaidia raia wakati kunatokelea ajali. Ndio kwa maana aliweza kuunda ile tunaita SONAS. Sasa ndio kwa maana tunazungumzia maassurance mbalimbali. Tunaweza kusema kwamba accidents zinaweza kutokea fasi mbalimbali. Dokumani siku tuku tunazungumzia assurance incendie ya nyumba kulungula, tuku tunazungumzia pia assurance de construction, tuseme ya mashantie wakati mtu kuna jenga. Tuleza kuzungumzia siku zilizopita assurance incendie, na yenga iliyopita tuliweza vile kuzungumzia assurance de construction au assurance ya chantier, hatukuweza kumaliza. Ndio kwa maana leo tunaweza kurudire exactement ile tena assurance. Et tuliweza kusema assurance de construction au assurance de chantier, tunaita assurance de tout risque chantier, inakuwa exactement assurance ambayo inakuwa pale kutokana na madhara ambayo inaweza kutokelea wakati ya ujenzi, wakati mtu kuna jenga nyumba yake. Wakati mtu kuna jenga nyumba, vile tunafahamu, kunaweza kuwa labda kunatokea mpepeo, kama inaweza kuwa mtetemeko, vitu fulani fulani ambapo tunajua kama ni mvua kali, unasikia shandeli kuweza fika fasi fulani inaporomoka. Na wakati shandeli inaporomoka, basi kuna mare haizi kupita tu bure, itaacha madhara fulani fulani, itaacha madega, na ndo basi ile madega yote tena itakuwa kukichwa ya mwenye shantie. Ndio kwa maana exactement kuna kwa assurance de construction, ili assureur au SONAS aweze kukusaidia wakati kunaweza kutokelea tuseme wakati kunaweza kutokelea ajali au tuseme accident, wakati inaweza kutokelea a l'occasion ya wakati kuna jenga nyumba yako. Sasa tuliweza kusema ke ile assurance de construction inahusikana exactement na ile majengo, tuseme majengo yenyewe kunafanyikana andir, inaweza kuwa manyumba kuikalia, inaweza kuwa mopito, inaweza kuwa masomo, inaweza kuwa tuseme makilalo, inaweza kuwa barabara, inaweza kuwa aeroport, inaweza kuwa mainstallation fulani fulani, tuseme fasi ya wanaita port, inaweza kuwa tuseme kama ni balabala watu wiko na jenga, basi ile yote maizina. Tuliweza kusema ke wakati unajenga nyumba, wakati unajenga nyumba materio durable, kuna kwa assurance. Wakati kama ni kilalo, kuna kwa assurance. Kama ni balabala, watu biku natengeneza, batatia goudron, vile tuku tunaona hapa biku bana amenaje ba veni mbalimbali, ba rue mbalimbali. Ile yote kama ni aeroport biku bana jenga, kama ni fasi tunaita port, basi ile yote exactement inakuwa objet ya assurance. Ya principe inapasha kukua na assurance ile yote tunataja hapa. Ndio kusema construction yote andira ambayo inafanyikana, haiko tu nyumba peke yake, iko na ile yote inakuwa sumi exactement mon cadre ya tuseme ya assurance. Tuliweza kusema ke ile assurance de construction inakuwa obligatoire, mtu anapashwa. Tukaangalia sheria kwa article 193 ya code des assurances, ina rendre obligatoire. Inasema mtu yoyote wakati kuna jenga nyumba, wakati unaanza dayere kusha kutia tu mifereji hivi mbele ya kutia lijiwe ya kwanza, sheria inasema unaposha kwa deja na kuna ile assurance yako ya tout risque chantier, ile ndio ile inasema wakati kuna jenga. Ingalau kutere petetre tunaona bingine kwa kubatu mingi banajenga, angaiki hata kuuliza kama assurance iko wapi. Mtu anaanza namaliza, anaanza namaliza na mwingine inakuwa presque habitude. Basi inakuwa ile tunatafuta kuwakumbusha ke ile assurance iko obligatoire, mtu unapashwa kukuwa na assurance wakati uko unajenga. Sheria ndio nasema vile, haikusie batu ya sonasi hapana, haikusie sonasi ndio tulitia pale ile sheria hapana. Ile ni sheria vile tunajua sisi wote, wakati tunasema sheria inatoka tunajua procedure kama inatoka namna gani, na ile sheria inakuwa na concerné kui wakati vile tu tunazungumzia hapa wale ambao wiko wanajenga, ndo wenyewe wanakuwa sumi exactement ku ile sheria. Na kila mara tunazoea kusema hapa ba engineer principe ndio mnapasha kuwa na facilité tâche bale ba boss. Wakati boss anakukamata uweze kumjengea nyumba, engineer anakuwa mtu anajua wakati kunafanya devis mbalimbali mbali, anajua kama assurance inapasha kukua pale. Alors vous avez tout intérêt ya kuwa naweza ku dorloter wa boss wenyu pour que assure quand même chantier yake, na kwa kitu ya maana sana. Mais kuna kuwa bitu tunadeplorer ya certains engineers parfois bama bamo bonjo bana kwa kana habitude tena kukua abawezi kuji interesser kuweza kuambia boss alipe assurance. Bon, inakuwa peut-être même na tendance ya kumfichika ba information. Alors dans ce cas-là, vous rendez compte wakati nye ile chantier kunaweza kuporomoka, inarudia tena yote par terre, utafanya tena kazi kani wewe engineer. On vous a invité là-bas, bali kukamata, bali kuangaje pale tu juste uendeleshe kazi pour que non upate kitu kidogo. Mais wakati nyewe itaweza kubomoka na bosse peut-être ana tena moyen, vous vous rendez compte. Donc vous n'aurez pas aidé votre patron wakati nyewe hamwezi kumuambia ke assurance iko pale, hamwezi kumukaza ke inaomba na kuwa na assurance. Même unakuwa na tendance plutôt ya kufichika, ya kukimbia kimbia. On a toujours vu certains ingénieurs wakati tunamuevite ku bureau kupima kumuinteresse, anakuwa na tendance ya kukimbia, anakuwa na tendance ya kufichama. Or tout le monde connaît pertinemment que wakati unakamata assurance ni mu intérêt yako. Wakati nye ile chantier taporomoka pale, unakuwa una mtu akukuaccompagner financièrement, wewe peke ndio utateseka exactement. Utakuwa obligé tena ku reconstruire peut-être le bâtiment yako. Kama ile chantier yako lilumiza batu mbalimbali seli bomoko, utakuwa obligé tena kulipa dawa huko na huko. Alors que si vous aviez quelqu'un derrière vous tout juste en matière et le contrat d'assurance, utakuwa na mtu mnyoza kusaidia. Alors, il y a tellement déplorable lorsque parfois nous arrivons quelque part au chantier, au sensibiliser batu, bon, tantôt ingénieur en afichama, tantôt boss à tonekana. Nous avons toujours dit que assurance est comme ça taxe. Nous avons confondre, s'il vous plaît. Assurance, on a kamata, ni kusema wewe sonasi, mina lipe franga kidoko wakati nye. Kutatokelea ajali, basi wewe sonasi utanisaidia. Iko contrat à caractère presque privé entre si et na wewe. Mukadra kusema kutukusaidia wakati kunakuwa ajali. Kila mara tunazoea kufananisha hapa, tunasema wakati nyo na kamata ile franga kunatia kusonasi juu ya contrat, tunazoea kusema inakuwa sorte ya epargne. Unakamata franga unaepargne kule. Epargne kusema bo, kama kunatokelea ajali kumwaka moya, wewe sonasi utanisaidia. Alors je ne vois pas quand est-ce que mtu anaweza kuwa na tendance ya kukimbia kukua kulipa assurance alors qu'il n'y a pas le juge ya protection yake. Donc nous avons tout intérêt, chers ingénieurs, nyinyi ndio mnapasha kuwa principe ya kukua na collaborer na si à tout moment. Wakati unafanya devis yako, vous ne manquerez pas dire boss que non, mbele ya kwanza sheria nasema ifo tunaenda kwanza kubiriwa sonasi. Munafika, munakamata assurance yenyu, na ingine ba formalité ben attendi, nous sommes là tout juste pour ya assurance, na munaendelesha kazi. Utaendelesha bila kukusumbua, ulie kila mara batu wakiona kia kukusumbua, inakuwa katelema haiko mzuri. Basi, na tuleza kusema exactement ki wakati ile chantier kuna jenga pale, bien attendu kuna kuwa mariski naweza kutokelea paraporo na ile ouvrage yao peke. Ile chantier yako wakati nye taporomoka, ile ouvrage nyo kuna jenga, unakamata assurance pour dire que assurance wakati nye kutatokea tuseme ajali, chantier yangu inaporomoka, inaribika, basi weso nase utaweza kunijengea. Voilà. Kuna kuwa tunaita domaji koze otier, nena kuwa pale. Wakati nye, ukuna jenga shandia kwa wakati ineza kuporomoka, ineza kulumiza tuseme batu ya inje. Ineza kulumiza batu ya inje, dabitide tunaona batu bana jenga perimbele ya balabala, batu biku napita kule chini, yukwe banafunzi, yukwe batu ingine. Eloro kuwa wakati nye tu, siku bati mbaya, shandia na poromoka, inenda kulumiza batu biku napita kubalabala. Swati na aguka inenda mpaka kuparsele voisine kule, inenda kuharibisha kule bitu, inenda petetre kulumiza kule batoto, iko maka exactement na kuwaka. Alors ile tinangaje responsabilite yako we mwenye ile shantie, sababu kwako ndo kulianjia ile problem. Wiske wakati nye batu batalumia kule pembeni, brike litoka kule kwako naenda gonga mutu huku, basi bata kule saba nampeleka kudao, bata kuletea faktiri, wenjo brike ya nyumba yako njo ilienda kulumiza mutu. Ile nakuwa assurance nye iko pale exactement. Na kuna kuwa assurance vile vile paraporo na bale bafanya kazi yako les ouvriers, sababu wakati nye shandia kuneza kuporomoka, bale ba mason, bale bafanya kazi yako, bata kuwa eparnye kukubanye baneza kulumia. Kukubanyeba neza kulumia, kukubanyeba neza kufunjika, kukubanyeba neza kufariki, ile yote kumaka exactement ingia pale mwile konte ya assurance. Na iva de meme wakati nyo kuna jenga nyumba yako, kuko ile vifa, ile materiel ambao kuna tumikisha jua kujenga nyumba, kunaweza tokelea dega fulani, basi na ile materiel yote nae inaribika. Donc voilà un peu ba 4 risks nye tunataya hapa, nye na usikana na ile tunaita assurance de construction. Wakati kuna jenga nyumba yako, donc wakati unakamata assurance yako, ni kupima kujikinga parapor na ima kanye tunataja hapa. Donc tunasema nyumba yao peke, ile shanti yako. Ya pili ni ile madega amponeza kutokelea paraporo kwa ile nyumba yako kwenda kuharibisha bitu ya batu ya inje au tuseme kulumiza mutu wa inje. Dayo tunasema ya tatu ni bali bafanya kazi yako, na ya ine ni ile materiel yako ambayo kunatumikisha inaweza kuharibika. Ile yote exactement inakuwa badega ambayo inaweza kutokelea wakati nye mutu iko na jenga nyumba. Ndoko mana tukutunazuhumuzia assurance de construction ou assurance tout risque chantier, inakuwa donc ya muhimu sana, na inakuwa assurance nyeko na karakter obligatoire. Wakati ukuna jenga chantier yako unapasha kukua na ile assurance. Ndoko sisaji kila mara tunakuwa ku 09 93 27 21 09 93 27 21. Kila mara tunapata message mbalimbali kuhusu kipindi na tunaweza kujibia. Basi na sasa tuleza kusema wakati utakamata ile assurance tu risque utafanya nini, ni question procedure, ni question tu juste ya kufika kunako shirika la Sonas. Na wakati utafika pale kwetu, tunakuwa na yeye tunaita proposition d'assurance. Ile proposition d'assurance iko tuseme maswali fulani fulani ambapo tutakutwika na wewe utajibia kwa ile maswali. Na ile maswali le plus souvent inahusikana surtout na adresse yako, wewe mwenyewe unajenga. Info tunajua na nyumba huko unajenga, adresse tuseme adresse ya nyumba fasi huko unajenga, na kama unajenga namna gani na materiel gani. Tujua adresse vile ya engineer na watu ambao kunatumikisha na bitu ambao kunatumikisha. Ile yote exactement inakuwa by information yetu tunapasha kuwa na ye besoin. Na wakati yetu tutakuwa na by information ile mbalimbali, basi tutakupatia bei par rapport na ile chantier yako. Ukisha kutu explique exactement kama nyumba iko na jengua wapi na iko na namna gani na vifaa gani kunatengenezesha na batu ngapi na iko situe wapi, ile yote exactement ukisha pata information tutakupatia bei ya kulipa. Na wakati yeye unalipa, basi tutaandika deja ba document tutakupatia ya kuatester exactement ke unakuwa deja na assurance yako. Tuliweza kusema la fois passé ke contrat d'assurance inakuwa prouvé par rapport na un écrit. Contrat d'assurance c'est quoi verbal, mtu atu nafika kwako unampatia kama ni 10 kama ni 20 sasa bon basi binishia pale pale unakuwa huko asire, parce que batu ya batouriste chantier bana kuna ile habitude sana ya kuweza kukua na waza bakapatia petetre kama ni mtu anapita kule anasema tiko mtu wa Sonas, ubi Sonas ilimtuma, bana kuna tanesha kumpatia ka franga mwa hivi, kisha ule mtu kama peut-être alitokelea fasi ingine anarudia. Sasa ile wakati unakuwa naona assurance, kama par exemple dege natokelea, utaenda kusonasi ya wapi? Or ile franco lipano ulikupatia tu mtu sawa kituliro, na hauna assurance ile wakati, utakuwa na uko telema perda wakati kunaweza kutokelea ajali bila tandi. Alors wakati nye unafika ku shirika la sonasi, tukisha kutuke ile maswali kusa kutujibia par rapport à ce que nous appelons police d'assurance, et ça va nous permettre tout juste ya ku établir ba document d'assurance ou kisha lipa bien attendu, et n'a pas le déjà assurance na quoi contrat d'assurance na quoi déjà conclu. Alors par rapport na pesa ya kulipa, tuliweza kusema que a principe wakati nye tunaweza kulipisha na tunaweza kutenir compte kama na valeur de reconstruction, wakati nye nyumba inaweza ku tuseme chantier inaweza kubomoka, assureur anapaswa kutenir compte na ile baspe yote, ilikuwa fika ku niveau gani, ina representer valeur gani, na bien attendu valeur de remplacement, kama kuna kuwa bitu materiel ambao ulikuwa unatumikisha inaweza kuharibika, ile yote ku baspe exactement inye assureur anapaswa kutenir na compte. Mais nous disions la fois passée, comme nous l'avons dit wakati tulikuwa tunazungumzia assurance incendie ya manyumba kulungula, tuliweza kusema ya kwamba susi yetu ina kuwa kuweza kuasire batu, presque batu yote, na sababu ile ndio kazi ambayo serikali aliweza kutupatia. Na tuliweza kusema kutokana na hali tuko tunaishi, parfois tunaona kama tukasema tunafuata tu realite ya kusema tutenir compte na ba paramètre flani flani ambayo iko exige, tunaona kama inaweza kuwa peut-être difficile. C'est pourquoi tunasema tunataka ku imaginer caractère ya ba forfait par rapport na prime à payer. Na ile ba forfait tuliweza kusema inatokana soit tunakamata 3 mois, soit tunakamata 6 mois, soit tunakamata 12 mois, sababu a principe assurance ni 12 mois, ni mwaka moya, c'est l'unité de temps. Mais tunasema vile vile kutokana na shida mbalimbali za kampo uchumi, kuko wakati tunapana assurance ya chini ya 12 mois, donc ya mwaka moya. Alors parmi ba forfait inye tuliweza ku envisager je ku permettre kila mtu aweze ku accéder ku ile assurance ya tout risque chantier. Et kama utakuwa unasema bo mimi najenga, mimi nafanya 3 mois tu na mimi namaliza, tunakulipisha $100. Kama unasema mimi ndaenda mpaka ku 6 mois, parfois nous faisons payer $150, et kama utaenda ku 12 mois, tunaenda même $237. Vous rendez compte? $237 pour 12 mois, $150 pour 6 mois et $100 pour 3 mois. Ile nakuwa tuseme forfait ambayo si tunaweza ku proposer uweze kulipa wakati kuna jenga shanti yako. Avec 150 unakuwa deja unakuwa assuré, avec tuseme $237 unakuwa deja uko assuré pour 12 mois. Bien entendu c'est le minimum, avec $100 unakuwa assuré pour 3 mois. Bien entendu nous disons c'est le minimum, mais cela ne peut pas empêcher que mtu ende au-delà ya ile yenye tunataya hapa. Koko benyewe kuna jenga, kama ikuwe galeria kabambi, ikuwe nyumba kabambi, hoteli ya kabambi, ya cela qui paye même 1000, kama ni 2000, kama ni 3000, kama ni 5000, ça dépend de tout un chacun. Autant que nous en avions parlé, ça tulikuwa tunazungumzia assurance incendie, wakati tunaleta ile minimum mu cadre forfait, hiyo kusema tu ile njoo mtu anapasha kulipa nécessairement, unaweza kulipa au-delà, et c'est ce que les autres font. Puisque à terme en matière d'indemnisation, wakati nye kunaweza wakati kunaweza kutokelea ajali bien attendu, na si vile vile attaque assurée, tunalipa en fonction ya yenyewe vile ulilipa. Donc kuna kuwa makalikili ambao tunafanya, na ile makalikili na tupermetre kujua hivi huu wana lilipa autant, wakati kutatokelea ajali après makalikili na sisi tutalipa autant. Wakati kunaweza kuwa kifo, wakati kunaweza kuwa bitu ambao liharibika tunaita dega materiel, wakati kunaweza kuwa mtu alilumia, wakati kunaweza kuwa mtu alivunjika. Ile kote baspenye tunafanya, tunafanya makalikili a fonction yenye tulipa, tunafanya multiplier par, alors tunapata na chevile montant. C'est pour vouloir dire que wakati nye utalipa par exemple una kamata assurance tout risque chantier ya galeria kuko na jenga, kama ni hotel kuna jenga, vous payez peut-être 1000, na ile le 1000 nje takuwa multiplié fois autant selon makalikili zetu, yeta permettre nena pandisha vile vile wakati nye kunaweza kutokelea ajali. Donc c'est autant que on a lipa mingi, autant que à terme d'indemnisation, autant quoi vile privilégié, comme on a quoi des gants matériels, comme on a quoi cas de dessin, comme on a quoi les yeux corporels, comme on a quoi tout n'est invalidité, il y a donc les calculs se feront à fonction, il y a les primés ignés ou les lipa mais tout n'est pas le minimum, il y a pas forfait, du il ignés tout n'a fixé, tout juste 100 dollars pour 3 mois en matière de construction, 150 pour 6 mois, et tantôt 300 dollars pour 12 mois. Voilà, il n'a quoi moi le cadre et tout ensemble il est là tout permettre examen tout engager comment tout les assurer batu et na sababu il est occasion ambayo waliweza kutupatia. Donc vous rendez compte que chers auditeurs assurance tout risque chantier il n'a quoi assurance ecopale na kuwa na caractère obligatoire na tunasema souci ni kuweza kukusaidia wakati kunaweza kutokelea ajali sababu kila mara kila mtu anajua ke atujue ba surprise ambayo inaweza kutokelea donc le lendemain atu maîtriser iko si ya Mungu ndio na maîtriser si tu n'as contenté tout juste na présent et on a toujours tendance de croire que bon il filait au bulingia kesho vutaingia, kesho yake butaingia, filo kuna jenga ulimalizaka, bo, unanchi ingine eshantie, unayua tutamaliza, mbiana tandi, sase nule zome, me, ba imprevi, ba kasa ya ba eksida wakati neza kutokelea, se son le kasi lekele exatema, tuko tunaweza kujia pesantir pour le moment, tu jiste kweza kuinterpele les uns les autres par rapport na silence ya tout risque eshantie. Autant que nous en avons parlé, par rapport na silence ya incendie, ya manyumba kuweza kulungula autant que nous sommes en train d'intervenir par rapport l'assurance à tout risque chantier ya machantier wakati nye huko na zenga chantier yako inaweza kuporomoka. Alors message nye tuna tunaweza kulasea hapa c'est quoi chers auditeurs et tunazoea kila mara kusema hapa ke kuko bitu mbili na lomba kuevite naomba kuepukana nayo. Tuliweza kusema ifo kuepukana na ya kwanza ni kuweza kupatwa na ajali na hauna assurance yako. Ajali a terme d'accident bien attendu puisque majali ku kategori mingi. Hapa tuko tuna raisonner a terme d'un accident inyeneza ku occasioner ba dega. Na ile ba dega inaweza kuwa swate kitu ya mtu naribika, swate mtu ndo anapatwa na ajali. Voilà. Alors, tunazoe kila mara kukumbusha hapa ke ilifo kuepuka kuweza kupatwa na ajali na mtu hana assurance yake. Sababu, siye tuko wa shirer, tunajua combien de fois, tunalipa maksida pali kwetu. Tunajua combien de fois nous soulajo les gens, parfois banyebi ko sinistre. Sa, nous le savons. Il est évident que a tu pita ke kila mara ku radio pour dire que non tel jour tulilipa fulani na fulani na fulani kiwango fulani ya pesa et tulikuwa ka periode moifi na emission tunaita jeudi sinistre. Jeudi sinistre ilikuwa tu juste journée ambayo wakubwa wetu kunivua Kinshasa waliweza kusema siku tutakuwa nalipa maksida ulia kulipa leo kesho kesho omotu kuwa na concentré yote siku moya muyenga. Alors yeye palikamataka mena journée ya jeudi. Kusema kila jeudi, ndo tutakuwa na lipa ma accident. Donc, ba dossier zote, banazipanga ti, banazitia fasi moya. E kisha, siku ya ine, njo tunaita banyebiko concerné. Ba eya droit, pour que ba kie kulipiwa par rapport na jali ambayo ilitokele. Alors, c'est un système exactement enye likuwa répandu mon inji yetu et nous à notre niveau on avait déjà commencé aussi avec ce système. Alors avec ce système il est sinistre, j'ai dit sinistre, il est quoi nous permettre quand même que l'état d'information au public et que pour qu'on sente que exactement son assureur est qu'on a l'IPA parce que wakati nye mtu atakuwa na ile information c'est pourquoi watu wanajilaisser emporter par les rumeurs au sona c'est lipaki au retoucha zungumzia exactement bile biote la fois passée si vous pouvez vous rappeler tous les ans kuzungumzia ba différentes causes ba différentes raisons inaweza kuacha sona c'est alipe na tuliona kama ile yote inapasha kutokelea kuwaye assurer makosa ni kwako puisque haukuremplir telle formalité ndio inaacha sona c'est kuweza kukusaidia. Alors, il est, tout ça, mais il est système, il y a, j'ai dit sinistre, bien entendu, tulikuwa tulisha yancha pakotu Butembo exactement, me hakuweza kufurahisha presque batu yote. Tant donné que kulikuwa batu flani flani haba kuapresie. Lorsque vous citez le nom de quelqu'un ku media, ke siku flani, mtu flani alifika kusonasi, alipokea franga yake kutokana na jali hivi na hivi. Aloro na ile bafonemene ya bakasuku na bitu kanibo, ikukua haikukua telema mzuri. Ilikuwa petetre okazio ya kuexpose mtu. Ila tout le monde saura que tel alipita kusonase, alisha pokea franc par rapport na tel événement accident. C'est pourquoi il y a certains clients, certains ayants droit, certains assurés. Bon, abaku fraya ile système, c'est pourquoi nous avions interrompu. Nous voulons par là dire que on paye les accidents, mais on ne fait pas beaucoup de tapage. On devrait le faire exactement à travers l'émission J'ai dit sinistre, à travers laquelle l'émission. Donc, on devrait chaque fois faire, si vous voulez, dégager les statistiques par rapport aux gens qui ont bénéficié de l'indemnisation au niveau Yasonas, même avec les montants, tel, tel, tel, pour tel accident, accident de quoi, si qu'au flani, na il occasionnait ba des gars autant kubatu autant na facture il quoi il y a autant et nous avons payé autant il est autre on devrait en principe on avait déjà commencé avec ce système. Donc c'est pour vous dire que wakati nye unakuwa hauna assurance, wakati nye jali tatokelea we peke utasupporter naye itakuwa kilo kwako. C'est pourquoi nous disons il faut kuepuka kupatwa na ajali na mtu hana assurance. Wewe peke utabebana naye pale le muziko. Alors que kuku mtu akuweza kukusaidia wakati unalipa tu kama ni $100, kama ni $150, kama ni $300, mtu anaenda kulipia kitu ya kabambi kushindia franga mingi kushindia ile unalipa. Unakuwa saa hapendi kutingizika. Na tuliweza kusema kitu ya pili ya kuepuka ni kulipa par contrainte na makazo, sababu vile tuliweza kubambia hii tuko nazungumzia hapa assurance de construction iko obligatoire, ni sheria iko pale. Tulisha mapati article iko shiriko pa. Sasa wakati nye utakuwa upendi kia kulipa. Bon, tutaweza kukulipisha na makazo. Takulipisha na makazo. Alori takuwa iko mzuri. Sasa porukua tunabalomba nye banye muko muna jenga manyumba. Mtu akuye tubo ni maufika kubiro kia kamata barasa nyuma. Eski ilifo kungwa mpaka tukupatiba konvokasyon. Ilifo kungwa tu mpaka parkiye intervenire kukia kukukota masikiyo. Vous rendez compte? Vous construisez une affaire de 50 000, 100 000, mais on vous dit amener tout simplement comme on dit $200, $300 pour votre protection. Il n'y a quoi tenir au Cocotana, s'il vous plaît. Donc, nous si tout, mais qu'on y voit, il y a quoi, tu n'as pas Cocotana, invitation, convocation. Qu'il y a WPK, c'est ce que nous voulons dire par là. Qu'il y a WPK, comme ta assurance, et puis on a tchunga, comme on a quoi, événement, mbaya, basi. Kama inaisa bila venema, yote basi inakuwa tu tunachia Mungu. Donc, voilà à peu près, chers auditeurs, kidoko nye tuleza kutarisha kwa siku ya leo. Basi, tunasema aksanti kwa wote ambayo wanaendelea kufata vipindi mbalimbali, sirtu kutoka radio Moto Butembo Beni, en particulier kipindi sauti ya Sonas. Tuleza kusema kila mara wakati kuna kuwa mkataba, wakati kuna kuwa kontra, ni ya muhimu sana watu kuenza kuelewa kama ile kontra inasema nini, sababu ile yote ni kuweza kuepuka watu kuweza kukokotana. Basi, aksanti, tunasema aksanti kwa wakolege de service wote. Tunajua wakati wiko na jiandaa kuenda kukazi, kuenda kungoja watu wa Sirasi Tourist Chantier. Na wote ambao wanakuwa na assurance yao, tunawatakia kazi njema. Tunawatakia mchana mema. Asante kwa wote.
1: Tunasema asante sana ndugu wasikizaji. Tumesikia kabisa yale ambayo mzee Paluku Hassan ametuambia par rapport na Asiras tu chantier, Asiras construction. Sasa mtakatifu wa leo ni nani? Si Sainte Marguerite. Sainte Marguerite ni maisha yake ambayo tunafuata na Padre Moise e Kanduki ufuasi bora.
2: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. wakaka, wadada, wamama, wababa, nani wote kila mmoja mahali kote anatufuata. Tunawatakia usikivu bora wa kipindi chenu kipendelevu kuhusu maisha ya mtakatifu wa siku. Tunapoanza juma, leo ni siku sita mwezi huu wa saba, le 6 juillet. Tunaanza juma na mtakatifu Maria Goretti. Marie Goretti huyu alikuwa bikira, mpendo wa msikilizaji, tena aliuawa kwa sababu ya ubikira wake. Mvulana alimuua, mugarson alimuua Marie Goretti kisha kumtamani akamuua, mpendo wa msikilizaji. Marie Goretti huyu alizaliwa Ancona, ni kule Italia. Alizaliwa tarehe 16 mwezi Oktoba mwaka 1890. Marie Goretti alikuwa mtoto wa kwanza kati ya watoto sita, wengine wanasema walikuwa saba, watoto sita saba, pale yeye alikuwa wa kwanza. Baba yake jina lake Aloisio Goretti na mama yake jina lake Assunta Carlini. Wazazi wake hawa Aloisio na Assunta walikuwa wakulima, wakulima fukara, ni kusema maskini, hawakuwa watajiri. Wazazi wake Marie Goretti hawakuwa watajiri, mpendo wa msikilizaji. Ijapo hiyo basi, wao hata kama walikuwa maskini, lakini walikuwa wenye imani thabiti, imani isiyotetereka, mpendo wa msikilizaji. Siku ya pili kisha kuzaliwa kwake, mtoto Marie Goretti alibatizwa na wakampatia jina la Maria. Baba yake akakufa mapema kwa ugonjwa wa malaria. Basi Maria Goretti wakati ule alikingali bado mdogo, akampoteza baba yake. Assunta mama yake Marie Goretti, Assunta mama yake akaanza kumfundisha Goretti kusali, akaanza kufundisha Marie Goretti kusali. Alipopata akili ya kuweza kujifunza, akamfundisha katekisimu. Katekisimu akajua vizuri sana katekisimu, mpendo wa msikilizaji. Kwa kuwa wazazi wake walikuwa maskini, walikuwa fukara, Maria Goretti hakupata bahati ya kuenda shule, hakupata bahati ya kuenda masomoni kama wengine watoto walikuwa wakati wake, kwani wazazi wake walikuwa maskini fukara. Lakini mifano na matendo mema ya mama yake Assunta yalikuwa kwake masomo, yalikuwa kwake shule bora, alimojifunza gisi ya kumupenda Mungu na kushika amri zake Mungu. Ijapo hakuenda shuleni, maneno ya mama yake na matendo ya mama yake, mafundisho ya mama yake ilikuwa masomo kwa Marie Goretti, mpendo wa msikilizaji. Katika maisha yake Maria Goretti huyu hakutenda maajabu, bali alikuwa akiyatenda mambo ya kila siku kwa uangalifu mkubwa nyumbani. Marie Goretti, mpendo wa msikilizaji. Katika maisha yake Maria Goretti huyu hakutenda maajabu, bali alikuwa akiyatenda mambo ya kila siku kwa uangalifu mkubwa nyumbani. Marie Goretti

0: Nata na shonjemba, ndambindi ndande, saha ni saha. Niromu shakabia vya huwa, inabaholu wabo. Kunimune sinyana bako lahamo kontra.
1: Na malangira, kwa jichote kareka, iwa vyegu na propre, oh, kubulinda.
0: Nchongende kubwira, kwa mabu tolochimba luwabo. Nushuali ni renji yalo, ase uyunge, ni Alinet Kivu.
2: Gardons nos habits en original avec Alinet Kivu.
1: Na kweli, nguye nyeri enda vuliwa kwa Alinet Kivu. Hayezi toka morangi, inabakia na uzuri wake, na atani nakuwa na iko propre.
3: Alinet Kivu!
2: Mimi na familia yangu, kwa zetu zinafuliwa kunako Alinet Kivu.
1: Ni Alinet Kivu eno, yoye kira ya manyumba wakono, enya soba maya maya.
0: Mbana hiko hoa karubenge, mbana brenge nga nga marashi yemba mbana muya mwuche, bakalu menge veyo, iberi ya madale, na matapi wali ya hese, baka kurutawu, Alinet Kivu, bienvenue chez nous.
2: Dio mana, Alinet Kivu inaalika kila mtu kuja kujiunga nasi kupitia services zetu kama vile lavage à sec, nettoyage professionnel na lessivage contractuel.
3: Alinet Kivu.
0: Tunapatikana hapa Butembo, Avenue du Centre, bâtiment Mbanga, deuxième étage, à diagonale na Chisoko. Wala tupigie simu ku 09 71 49 72 11. Voilà 0 84 61 91 654.
3: Alinet Kivu.
1: Chahe mugala omwati kwa kushimungu wago vile viti kwena ago
0: baba ngato kawo yule nyibikirolo franga lobe nilo monyumba ababadiba manye ngerere wabere genda nero hanusi nabere sangala ambu huwa jihaka genda nae
1: ariumu nivoya weyo uchinabiko lo franga lo monyumba tahi trofimo tame
2: desole papa voila le conséquences de ne pas écouter le conseil de vieux sages qui ont vécu
1: che cho cho banga nalo lako abalwa nabato kabietu wababu ratote alobo ranga shalo heka kwa mamufuko, eva tulangiramo bajenga.
4: Tambo ni rayo trami, auyu ni saka mchoka ako, niti tutayarishe maisha ya kesho, hasiki yake.
2: Avec Mekreko, tu peux préparer ton avenir.
0: Ya, Mekreko?
3: Oui, Mekreko.
2: C'est une mutuelle d'épargne et de crédit qui

0: Αλλά λαβίατε μίστερ. Όμω άμα ήσανε και τρικό τρικό.
1: Κοντι ο μουντού κανε λούε χύμπα. Ο κανε λούε χύμπα κόμμα τρεγκά κουερία. Λακίνι μπουανγανάτια. Εντιατια νομοντιατια. Ο ασαπάνω κοκορό που ενζία πάντα να ουαβιά μου βάζω αμαγκατές. Ο ατσουκερίρι ο σαρά ο μόβιωμα. Ακάλι τσίλι τσιάκο. Όβορε μόνρο. Αβιά καβουρά μου καλή ουεουε. Ye Florida ni muka jaluisha semba. Na muka lwanzo wanyenze yumwe simuke. Bo, na muka milionere yo kondando. Sajese na jete na Anita Marengera ni muka muyahudi. Muyahudi. Wera Anita Marengera utelio kwa motrima. Bo, nyama kado tunasiko unyeyo. Bo, alo kaka nana lubula, bo, nyasi ulinga perkostante. Na padiri uzima ni mali ya Bwana. Wewe, na wajua, hao watu wanayekuwa wakilishi wa Mungu. Naona bakina Alemba, Kiungulu, bakina Telesforo na Bakabundu, na Flavie Prof. Najua Javier uko pale. Karume, kiribata ti, ba miberenge, bazana bangwe bele, tela kitunga ba honorable bazana bangwe bele, ba honorable bazana bangwe bele, nibengi bwa, bakina metre dume kabambi bonde yango kambalo medi, na marinda liko, marinda liko na kuona, naona na babangu yaridi Christian kule kivetia, na mama kabira alfosine na muona dume kati ya madume dume kati ya madume maître benedict katavo akiwa dume kati ya madume kuna ku église adventiste na kuna ko baro ya goma ku parmi ba prince ya le prince ya le plus prince ya. Oui, voilà. Na, mwingine ni nani? Rasta Bongedi, uko pale di na kuona. Ah, katekita, ugisewikalo. Nyanyua kwa kanda kitu.